Barakoze cyane abafatanyabikorwa bacu muri rusange. Twari turimo tuvuga ikiganiro rero ko uri byinshi tugiye kujya muri shampiyona y'igihugu y'Amongereza. Bakinaga rero umunsi wayo wa 36 na gatanu abambere, abo rero bakina umunsi wa 36 muri rusange. Ubwo turavuga amakipe nka za Man City, bakinaga rero umunsi wa 35 wa shampiyona muri rusange. Ekipe ya Liverpool hakiri kare cyane nkanjye n'ikipe ya Chelsea the Blues igitego kimwe ku busa kiburi kimwe. Igitego cya Ryan Gravenberch, igitego cya Enzo Fernandez, kumpira rero yateye kwa kufura ugenda wijyanamo rero mu gihe shoti ikomeye cyane cyatse mwumva neza Ryan Gravenberch kabisa. Ibitego rero kibenura mu izamu. Ekipe ya Brighton and Hove Albion yatsinze ikipe ya Wolverhampton ibitego bitatu ku busa. Ekipe rero ya AS Bayern Munich yatsinze ikipe rero ya Fulham ibitego igitego kimwe ku busa. Manchester United n'ikipe ya Sunderland ubusa ku busa. Ekipe ya Man City yatsinze ikipe ya Brentford rero mu ijoro ryakeye ibitego bitatu ku busa. Ibitego rero bya Omar Marmoush to bya Erling Brutane tegorero cya Jeremy Idoko bituma rero bafata umwanya wa kabiri muri championnat noho bidakuka ndetse no kwizera ko bazasoreza ku mwanya wa kabiri muri mwaka w'imikino noneho nta kabuza. Uyu munsi ekipe ya Burnley cyane ekipe ya Aston Villa ku isaha y'isake n'ekipe ya Crystal Palace cyane ekipe ya Everton, ekipe ya Nottingham cyane ekipe ya Newcastle mbere yo ekipe ya West Ham United zaza gukina ekipe ya Arsenal ku isaha y'isakumi n'imwe n'igice. Mu gihe ku isaha y'isatatu ekipe ya Leeds United cyane irakina ekipe ya Tottenham Hotspur. Leeds ndetse n'ekipe ya Tottenham Hotspur ni umukino ukomeye cyane kabisa kongera guhanga amaso rero uyu mutoza ko yakongera guhandaho kuri uyu mukino. Tugarutse gato ku ikipe ya West Ham cyane ekipe ya Arsenal, icyo wamenye ni uko abasore rero ba West Ham umutoza nuno Espirito Santo bategereje guhangana rero na Arsenal umutoza Mikel Arteta. Ntabwo barimo ibi bicyane nubwo bari mu makipe amanuka kubera ko imikino itanu.

Ewa na abafana b'ikipe ya Barcelona mukomeze kabisa munezerwe ibintu bimere neza cyane. Nizere ko ntacyo mushinja ikipe yanyu ubwo bari Madrid namwe mwihangane. Hari giye rwose umwaka utaha ibikombe muzabitwara bikamera neza. Niyo ntego y'ikipe ku mwaka utaha ibintu bizameze neza cyane. Bashimire rero kabisa mugire ijoro ryiza kabisa mugume kuri Radio Trainer agiye kujyamo ibintu by'imiziki imeze neza cyane basinziriza ubundi ibintu bigende.